srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual. Na aktual. Dober za poslušat. Dober za pogledat.